0: opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.
1: Gledam na satu

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Tornato

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija do rano ranije od 6:31. Nadam se da ste se naspavali i da vam je zaista dobro jutro. Negdje je polovina sedmice, srijeda, 12. august. Polovina je, čini mi se, i 8. mjeseca. Ko bi rekao od nove godine da je već toliko prošlo. Budimo s ovog jutra uz dobro poznati stari hit. Pojačajte radio.

Opa i hit pjesma na našoj playlisti, 6:40. Dobro jutro, rano ranije, oci vrime i da se pokrenemo, da se razburimo, popijemo naše jutarnje napitke i onda vjerovatno krenemo za našim obavezama. Kakve god da su one danas, bilo i da idete na posao ili odmarati ili ste u nekim sitnim dnevnim obavezama, pravo dobro društvo je ekipa Radija Emi, naša playlista i muzika za dobar osjećaj. Zato danas ne mijenjajte stanicu, na pravom ste mjestu. Opa!

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja. Mi smo zajedno stvorili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće ponegdje ponik i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapad, jugozapadu, u centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 30 i 35 na jugu i do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dobro jutro i vozačima, sezone je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Ivanica. Na graničnim prelazima Izačić i Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako našim vozačima preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 3 minute u prostorijama Europa House u Sarajevu će sutra 13. augusta sa početkom u 16 sati biti otvoreni izložbe plakati bosansko-hercegovačkih filmova. Izložbu realizuje Kinoteka Bosne i Hercegovine i Europa House-a. Za posjetioce će biti otvorena od 13. do 27. augusta u galeriji Europa House-a u ulici Maršala Tita 62 u Sarajevu. Dobra izložba donosi nam izbor filmskih plakata koji kroz različite periode i likovne pristupe svjedoče o razvoju filmske i vizualne kulture u Bosni i Hercegovini. Od tradicionalno oslikanih i ilustrativnih rješenja preko kombinovanja fotografije i ilustracije pa sve do savremenog grafičkog dizajna. Super će biti na izložbi predstavljeni radovi istaknutih umjetnika i dizajnera. Dobra prilika za sve one koji vole izložbe za posjetiti. Dakle, sutra Europe House od 16 sati.
3: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu,

ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja. Posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine kao i na zapadu i jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje i do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A kako je sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Ivanica. Na graničnim prelazima Izačić i Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. A zbog ovih visokih dnevnih temperatura svakako vam preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze i želimo vam sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8:04, naša slušateljka Almira donosi nam i prvu muzičku želju za ovo jutro. Njena muzička želja je Damjano David, frontman benda Maneskin, koji se proslavio nakon Eurosonga u kojem su i pobjedili. Slušamo ovo za našu slušateljku na playlisti Uživaj.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 1,10, bijelo grožđe kilogram 2,89, marela detox sok 250 ml 2,99. Konzum i Merkator.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Preplanuli tene jedan je od najljepših podsjetnika na ljeto, more i dane provedene na suncu. Ipak, po povratku sa odmora, boja kože počinje postepeno blijediti, što je sasvim prirodno jer se koža kontinuirano obnavlja. Ako želite da zlatna ljetna boja potraje što duže, nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnoj rutini može napraviti razliku. Hidratacija je jedan od najvažnijih koraka u njezi kože nakon ljeta, a nakon tuširanja zato nanesite hidratantni losion, mlijeko ili maslac za tijelo. Dugi i veoma topli tuševi mogu dodatno isušiti kožu, baš kao i agresivni proizvodi za čišćenje. Umjesto toga birajte mlaku vodu i nježne gelove za tuširanje. Dovoljan unos tečnosti također važan je dio svakodnevne brige o organizmu. Nastavak korištenja SPF-a može pomoći u sprječavanju novih oštećenja kože, crvenila i isušivanja. Uz to njegovana i zaštićena koža obično izgleda zdravije i ujednačenije, što će pomoći da i preplanu liten izgleda bolje dok prirodno ne počne blijediti.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Situacija na požarištima na području Konjice i dalje je veoma teška, a stanovnici pojedinih naselja iza sebe imaju još jednu noć straha i neizvjesnosti. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic potvrđeno je da je vatra tokom noći ponovo zaprijetila stambenim objektima. Borba sa požarima trajala je cijelu noć, ali vatrogascima posao dodatno otežavaju visoke temperature, nepristupačan i strm teren te snažan intenzitet požara. Posebno teška situacija bila je u selu Džepi, gdje se veliki šumski požar tokom jučerašnjeg dana i noći proširio prema naseljenom području. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4, najjači koji je pogodio Kolumbiju u ovom stoljeću, teško je oštetio bolnice, škole i stambene objekte, piše Reuters. Trump Media and Technology Group, kompanija koja upravlja društvenom mrežom Truth Social, prijavila je gubitak od oko 176 miliona funti u drugom kvartalu 2026. godine, dok su prihodi porasli 89% na približno 1,3 miliona funti.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Radio M svira samo hitove.

Uživali smo uz Jelenu Rozgu i njenu pjesmu Lavica. Manifestacija Ljeto na Iliđi nastavlja dalje i donosi još jednu veliku muzičku večer. Na trgu 4. Viteške motorizovane brigade u četvrtak 13. augusta, dakle sutra, nastupit će jedna od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica Nina Badrić. Koncert počinje u 21 sat, publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom muzikom, emocijama i prepoznatljivom energijom umjetnice koja već više od 3 decenije zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Slušamo Ninu Badrić, sanjam da smo skupa mi. Ulaz na koncert sutra na Iliđi je besplatan za sve. I već sam...

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Ovog jutra imamo i nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. Svim našim vozačima danas želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A 10:01, vrijeme je da pozdravimo jutro i uzmemo ovo prijepodnevno vrijeme. Družimo se još nekih 15 minuta zajedno i posljednje trenutke možete iskoristiti za bitne saobraćajne informacije ili za neku svoju muzičku želju. Ja vas još jednom podsjećam da sutra na Iliđi očekuje vas koncert Nine Badrić, besplatan je ulaz za sve. A mi idemo na playlistu dok čekamo i posljednje vaše poruke za danas.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Maroni pa odmaram, slušam Radio M.
1: I vrijeme da se pozdravimo uz Dženana Lončarevića i pjesmu Ljubim u prolazu. Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem terminu. A do sutra, lijep ostatak dana.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ryanair planira proširiti svoje operacije iz Sarajeva tokom naredne ljetne sezone nakon što je najavio povlačenje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom ove zime. Očekuje se da će aviokompanija tokom ljetne sezone 2027. godine, koja traje od 28. marta do 30. oktobra, saobraćati na oko 14 linija. Ryanair trenutno iz Sarajeva leti prema 11 destinacija. Klimatske promjene, hemijsko zagađenje, mikroplastika, otpad, buka i invazivne vrste samo su neki od pritisaka kojima je Jadran izložen. Naučnici instituta Ruđer Bošković istražuju ove probleme u okviru međunarodnog projekta Miramar na zapadnoj obali Istre. Oko 2,4 miliona djevojčica u Afganistanu trenutno nema omogućeno srednje obrazovanje zbog zabrana koje su talibanske vlasti uvele nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je ovo UNESCO upozoravajući da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je u pojedinim krajevima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Hum, dok se na ostalim granicama za sada ne čeka duže od pola sata.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja, s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: Poznati su svi učesnici play-offa Lige prvaka. Dinamo Zagreb je prošao dalje nakon još jedne pobjede nad Kauno Žalgirisom, ovoga puta rezultatom 2-1. Dinamo će u play-offu igrati protiv norveškog Vikinga, a veliki uspjeh slavi i Celje koje je savladalo Ararat i zakazalo duel sa Slovanom iz Bratislave. Najveće razočarenje priredila je Crvena zvezda koja je u Beogradu šokantno poražena od Hapoel Berševe sa 2-0 i tako ispala iz Lige prvaka. U play-offu će se još sastati Levski AEK, Celtic Lask, Hapoel Sabah, Fenerbahče Lyon i Nets Bodo Glimt.
1: Radio M svira samo hitove.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Na 53. sajmu šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine će na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ulaz za posjetioce je slobodan, najavili su organizatori, turistička zajednica grada Gradačca i grad Gradačac. Poljska je tokom 2025. godine postala šesta najveća ekonomija Evropske unije sa nominalnim brutodomaćim proizvodom od 922,9 milijardi eura. Time je ova zemlja ostvarila 4,9% ukupne ekonomske vrijednosti Evropske unije. Prema podacima Evropske statističke službe koje prenosi Euronews, ispred Poljske sada se nalaze samo Njemačka, Francuska, Italija, Španija i Nizozemska.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Jakov Jozinović je u Budvi doživio nešto s čim se do sada nije susretao u svojoj karijeri. Mladi pjevač je nastupao u polupraznom klubu, što je za njega svakako nešto novo, budući da je u prethodnom periodu nizao uspjeh za uspjehom i bio daleko najtraženiji mladi izvođač na našim prostorima. Snimci nastupa u polupraznom klubu izazvali su brojne komentare i pokrenuli debatu o tome je li njegovih 5 minuta slave već prošlo. Neki su Jakova branili argumentom da je njegov nastup bio pomjeren, zbog čega mnogi ljudi sa ulaznicama za planirani datum nisu mogli doći. Mnogi spominju i visoke cijene karata, ali stvarni razlog slabe posjećenosti ovog nastupa još uvijek nije poznat.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je u pojedinim krajevima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Hum, dok se na ostalim granicama za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Nogometaši Slobodnjačkog Celja mogli bi prvi put u klubskoj povijesti zaigrati u Ligi prvaka, čime bi krunisali dugogodišnje uspjehe koji bilježe u Europi. Celje je sinoć rezultatom 2:0 savladalo Ararat Armeniju, te je tako nadoknadilo zaostatak od 2:1 iz prvog duela i plasiralo se u play-off Lige prvaka. U Ligi prvaka ove sezone nećemo gledati Arijana Malića i Zinedina Smajlovića, jer su njihovi klubovi Šturm i Olimpijakos sinoć ispali. Šturm je na svom terenu poražen od Fenerbahčea sa 1:0, dok je Olimpijakos nakon produžetaka poražen od Nimengena sa 2:1. Argentinski nogometaš Lionel Messi privremeno je prekinuo sve nogometne aktivnosti. Nakon smrti oca, koji je prije nekoliko dana preminuo u 68. godini, Leo je odlučio da se na neko vrijeme povuče iz sporta. Za sada nije poznato kada će se Lionel Messi vratiti obavezama u Inter Miamiju.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikacija.

Legendarni britanski pjevač Rod Stewart otkazao je još jedan koncert, ovoga puta u američkom Cincinnatiju. Prema navodima medija, 81-godišnji Stewart je samo nekoliko sati uoči planiranog nastupa morao na operaciju koja, kako kažu, nije bila komplikovana, ali je bila hitna. Ovo otkazivanje dolazi svega dva mjeseca nakon što se gotovo onesvijestio na pozornici, jer mu je tokom koncerta bila potrebna boca sa kisikom. U junu je otkazao i dva koncerta u Las Vegasu, a kao razlog je tada naveo infekciju sinusa. Slavni muzičar da sada nije podijelio novosti o svom najnovijem zdravstvenom problemu.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u druge.

0: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Uživajte u ostatku dana i uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile općine Jajce obustavio je daljnje djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, donesena je odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera sa požarišta. Međutim, i danas helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja gasiti požar i to na području Konjica. Oružane snage Bosne i Hercegovine ostaju spremne za nastavak pružanja pomoći civilnim strukturama, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Europa se zagrijava gotovo dvostruko brže od globalnog prosjeka, a posljedice klimatskih promjena na kontinentu postaju sve ozbiljnije. Sve češći toplotni valovi, suše, požari, obilne padavine i poplave već ugrožavaju živote ljudi i nanose veliku ekonomsku štetu. Dok se planeta zagrijava zbog povećane koncentracije stakleničkih plinova, Europa se suočava sa dodatnim faktorima koji doprinose bržem rastu temperatura. Prosječna temperatura na kontinentu danas je oko 2,5 stepeni viša nego u predindustrijskom periodu, dok je globalno zagrijavanje oko 1,4 stepena. Oko 2,4 miliona djevojčica u Afganistanu trenutno nema omogućeno srednje obrazovanje zbog zabrana koje su talibanske vlasti uvele nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozoravajući da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Afganistan je jedina zemlja na svijetu u kojoj je djevojčicama i ženama formalno zabranjeno pohađanje srednjih škola i univerziteta, navela je Agencija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, javlja AFP.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: vašu kampanju, povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć i lokalni pljusak, dok nam je dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu nešto malo toplije do 40 stepeni. Dragi vozači, gužve su na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kamensko i Hum. Na ostalima na svu sreću se ne čeka duže od 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati. Dobar dan svima koji su odlučili da ovo popodne provedu uz Radio M. Još jedna srijeda, još jedno poslijepodne provodimo zajedno, a ja se nadam da ste se lijepo smjestili i pripremili za naše današnje druženje. Naše druženje traje 4 sata, a slušat ćemo puno dobre muzike, pričati o zanimljivim temama, pa ostanite s nama jer upravo krećemo.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A da li znate da bube možda mogu da donose bolje odluke od nas? Naučnici su proučavali kako se insekti snalaze u kompleksnim situacijama i izdvojili 5 lekcija koje bismo mi, veliki i pametni ljudi, mogli poprilično dobro iskoristiti. Od brzine reagovanja do toga kako kolektivna pamet roja zna biti efikasnija od pojedinačnog razmišljanja. Tako da naredni put, kada budete htjeli otjerati neku bubu iz kuće, pomislite dva puta ko je tu zapravo pametni, vi ili ona. A ukoliko vas zanimaju detalji o ovom zanimljivom istraživanju, onda posjetite portal vijesti.ba, rubriku magazin. Thank you.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 sati i 30 minuta, a izgleda da psi stvarno jesu čovjekovi najbolji prijatelji. A za sve naše slušatelje koji imaju psa, evo jedna informacija koja će vas sigurno razveseliti. Naučnici su, koristeći moderne tehnike snimanja mozga, otkrili kako psi zapravo reaguju na ljudska lica i da njihov mozak posebno prepozna i naše emocije. Naprimjer, kada nam pas gleda u oči dok jedemo, to nije samo glad, to je zapravo njegovo emotivno prepoznavanje.
2: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: I za kraj prvog sata druženja hajmo malo govoriti o temi koja je u ovim danima itekako aktuelna, to je vrućina i naše srce. Ljekari upozoravaju da visoke temperature ne utiču samo na to da se osjećamo umorno i preznojeno, nego da tijelo tada mora dodatno naprezati srce kako bi regulisalo temperaturu. Krv se preusmjerava prema koži da bi se organizam hladio, a srce umeđu vremenu radi ubrzano i pod većim opterećenjem. Zato doktori savjetuju da obratimo pažnju na neke znakove koje često olako otpišemo kao običnu vrućinu, ubrzan rad srca koji ne prestaje nikad se sklonimo u hlad, osjećaj pritiska ili stezanje u grudima, iznenadna vrtoglavica, jaka slabost ili nesvjestica. Ovo naravno posebno važi za starije osobe, a preporuka doktora je jasna. Pijte dovoljno vode tokom dana, izbjegavajte fizičku aktivnost u najtoplijem dijelu dana, a ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma, nemojte čekati da prođe samo od sebe.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vrijeme trenutno sunčano, dnevna temperatura nam je oko 31 stepen. Dragi vozači, i dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić. A ukoliko putujete, obavezno pravite češće pauze.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14:59, u narednim minutama slušamo biznis svijesti i našu Ajnu, ali prije toga želim vam dobrodošlicu u novi sat našeg druženja u popodnevnom programu. Narednih sat vremena bavimo se našom temom dana, a vjerujem da će uspomene probuditi i kod vas. Pitanje za ovaj sat glasi: koji predmet iz djetinjstva ste vi sačuvali do dan danas? Znate kako to već ide, selimo se, mijenjamo stanove, bacamo stvari, a onda uvijek ostane baš taj jedan predmet za koji jednostavno ne možemo da se odvojimo. E, vi nam sada javite koji je to predmet koji vas podsjeća na djetinjstvo. To možete pisati na broj 061-931-131 ili na naš Instagram story Radija M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su jučer u Skoplju da sačekaju razgovore sa Evropskom komisijom i sjednicu tog tijela 1. septembra, nakon čega bi, ukoliko ne bude konkretnog rješenja, mogao uslijediti regionalni protest. Pomračenje sunca u srijedu predvečer privremeno će smanjiti proizvodnju električne energije iz fotonaponskih sistema u većem dijelu Europe, pokazuju procjene operatora elektroenergetskih mreža. Budući da će se pomračenje dogoditi navečer kada se proizvodnja električne energije u fotonaponskim sistemima i onako prirodno smanjuje, ono će samo ubrzati taj proces.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Kada želiš hit, biraš

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A roditelji se često pitaju pružaju li djeci dovoljno ljubavi i pažnje. Psiholozi objašnjavaju kako su i one na izgled najjednostavnije stvari koje roditelji radi sa svojom djecom upravo uspomene iz djetinjstva koji se djeca najradije sjećaju. S obzirom da je to naša današnja tema, istraživanja pokazuju da čitanje priče prije spavanja zbližava odnos između djeteta i roditelja. To posebno ugodno vrijeme na kraju dana prije nego što dijete utone u san, odličan je način zbližavanja, ali i nešto što djeca često pamte iz svog djetinjstva. A ako se osvrnete na svoje djetinjstvo i pritom osjetite ljubav i sreću, velike su šanse da je ono bilo ispunjeno i ljubavlju vaših roditelja. Naime, maženje i zagrljaj nisu samo simbol ljubavi, nego i podrške i zaštite. Tako da psiholozi savjetuju kako bismo svoju djecu trebali maziti što je češće moguće, jer će se ona tada osjećati sigurno, voljeno i cijenjeno.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:31, ukoliko ste se tek sada uključili u popodnevni program, mi danas govorimo o temi dječjih uspomena. Dakle, šta je to vaša najljepša uspomena iz djetinjstva ili možda neki predmet koji čuvate još od kad ste bili mali? Ova tema ima i svoju ozbiljniju psihološku stranu. Jedan britanski psihijatar još je 50. godina prošlog vijeka uveo pojam koji se zove prelazni objekat. A to je pojednostavljeno rečeno prva stvar koju beba ili malo dijete posvoji kao svoju. Najčešće to bude neka igračka, dio odjeće koji mu pomaže da lakše podnese odvajanje od mami kad shvati da je on jedna osoba, a mama druga odvojena osoba. Zato ne čudi što mnogi dan danas taj predmet čuvaju negdje u ormaru, na polici ili u kutiji uspomena. Jer to nije samo nostalgija, to je, kako kažu psiholozi, potpuno normalan i zdrav dio odrastanja koji nas jednostavno

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Uz putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: U Sarajevu trenutno 30, Zenici i Tuzli 32. Najtopliji nam je Mostar sa 37 stepeni. Dragi vozači, još uvijek na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenice zbog aktuelnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 sati i 2 minute, 2 sata druženja već su iza nas, baš je brzo prošlo. A u trećem satu čeka nas samo najbolja muzika. Vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, trskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A najveći uspjeh Juba u ovoj godini jeste nova ton karta koja se zove Home of Colors. Ona je podijeljena na 5 tematskih cjelina koje olakšavaju snalaženje u velikoj paleti boja koja ima čak 760 pažljivo odabranih nijansi. Centralni dio predstavlja miks koji sadrži 7 setova boja raspoređenih u logičnom redoslijedu spektra boja. Koriste se osvježene manje hromatične nijanse pažljivo odabrane u skladu sa trenutnim trendovima dizajna. A nova ton karta donosi i dopunjenu paletu sivih i sivosmeđih nijansi sa različitim potonovima, od toplih žutih i smeđih do hladnih, plavih i zelenih. Sve to jer je naglasak na elegantnim profinjenim tonovima koji prostoru daju dubinu i ističu modern i dovršen izgled.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez vjenčali su se nakon devetogodišnje veze. Oni su se vjenčali na građanskoj ceremoniji u Kaškajšu u Portugalu, a sve je održano daleko od očiju javnosti. Ceremonija je bila privatna i intimna, a tu su prisustvovali oni i njihovo petoro djece. Radosnu vijest sa svojim fanovima podijelili su portugalski mediji. A vijest o vjenčanju slavnog para naravno izazvale oduševljenje i pozitivne reakcije miliona fanova širom svijeta.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka nam je od 15 do 21, na jugu nešto toplije do 26, a dnevno od 27 do 33 stepena. Dragi vozači, desila se saobraćajna nesreća u Drinskoj ulici u sarajevskom naselju Pofalići, pa je obustavljen saobraćaj. U toku je policijski uviđaj, pa se naoružajte strpljenjem.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, a uskoro nam počinje Sarajevo Film Festival. Tokom festivalskih dana Sarajevo postaje velika modna pozornica na kojoj se smjenjuju i različiti stilovi, od potpuno opuštenih kombinacija do glamuroznih izdanja koja privlače pažnju čim se pojave na ulici. Ako već razmišljate šta ćete obući za neku od festivalskih večeri, pravo je vrijeme da pronađete haljinu u kojoj ćete se osjećati dobro, ali i ostaviti upečatljiv utisak. A za više informacija možete posjetiti naš portal žene.ba.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Polaganjem kamena temeljca u srijedu je zvanično počela izgradnja kuće nade za onkološke pacijente u Mostaru, koja će pružiti smještaj osobama koje se liječe od malignih bolesti, kao i njihovim porodicama. Kuća će biti izgrađena u neposrednoj blizini klinike za onkološke bolesti Mostar. Ruski sud kaznio je Telegram i Google sa ukupno oko 270.000 eura zbog toga što nisu uklonili sadržaj koji je u toj zemlji zabranjen. Odluku je u srijedu donio okružni sud Taganski u Moskvi na osnovu tužbi podnesenih protiv dvije tehnološke kompanije, prenosi Anadolia. Blizu 80 francuskih departmana danas, 12. augusta, je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućine sa prognozom da će temperatura dostići 40 stepeni Celzijusa, saopštila je ovo nacionalna služba. Danas je pod narandžastim upozorenjem 78 departmana, a očekuje se da će ih sutra biti 80. Prognozirani raspon maksimalne temperature je od 36 do 40 stepeni.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

dolazi noć.

0: jedan.
1: Čelik će u petak odigrati prvu domaću utakmicu u Premier Ligi nakon više od 6,5 godina čekanja. Navijači Čelika u velikoj su euforiji pred duel sa Širokim Brijegom, a interesovanje je dodatno poraslo nakon vrlo dobre partije u prvom kolu prvenstva protiv Zrinskog u Mostaru. Iako je Čelik poražen sa 2-1, igra koju je prikazao zaista obećava i daje nadu Zeničanima da mogu ostvariti dobar plasman ove sezone. Prodaja ulaznica za duel Čelika i Širokog Brijega ide odlično, a iz zeničkog kluba poslali su poruku navijačima da na vrijeme osiguraju svoju kartu. A meč Čelik-Široki Brijeg igra se u petak sa početkom u 20 sati.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 1,10, bijelo grožđe kilogram 2,89, marela detox sok 250 ml 2,99. Konzum i Merkator.

17:32, Ana Stanić i pjesma Sunčan dan na našoj playlisti. Evo malo da prizovimo još sunčanih dana dok nam traje august.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:46, priveli smo kraju još jedno druženje u popodnevnom programu, a ja vam želim ugodan ostatak dana, pripremite se za naredni dan koji nam slijedi. A prvo dobro jutro, sutra reći će vam naša Ajna u 6:30. Ćao!

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i broj.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim. Aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Makedonski fudbaler Stefan Ristovski od danas nije više član fudbalskog kluba Sarajevo. Sa Koševa su potvrdili rastanak sa iskusnim Ristovskim, koji napušta Sarajevo nakon godinu dana provedenih u klubu. Ristovski je za Sarajevo odigrao 36 utakmica i postigao je 3 gola, ali s obzirom na očekivanje i reputaciju kojom je došao, može se reći da epitet velikog pojačanja ipak nije opravdao. Stefanu želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku profesionalne karijere, poručili su kratko iz fudbalskog kluba Sarajevo putem zvaničnih kanala. Stefan Ristovski je u Sarajevo došao iz zagrebačkog Dinama, a prije toga je igrao za Sporting iz Lisabona, Rijeku i nekoliko italijanskih klubova. Nakon sinoćnih utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka poznati su svi parovi play-offa za plasman u najelitnije klubsko takmičenje u Europi. U stazi prvaka zagrebački Dinamo će odmjeriti snage sa Vikingom iz Norveške, dok će Celje iz Slovenije za protivnika imati Slovan iz Bratislave. A Levski će odmjeriti snage protiv AEK iz Grčke, a Celtic iz Škotske sa Laskom iz Austrije. Utakmice play-offa za Ligu prvaka igraju se 18. i 19. augusta, dok su revanš susreti na raspored redu 7 dana kasnije.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. You know I

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i broj.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Radio M svira samo hitove.
1: Godine ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Ogledalo tvoje.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Protiče drugi dan, kako si otišla?

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle